matango hui pe a kia rohonga, ma te ana leo tatu ta mana i tirangi. Wa ko i lawa na ia, tau tei e ia te tatu whainga malanga. Ko i hoki, ko mawai i tatu he mautanga, fia fia i te a fiafi tēnei. I te moni, ma te wakamaoni o te a rofo te tua ki lunga ke te ki tatu. I te ingoa lawa o te tatu riki ko Iesu Kriso. Ko te ingoa hoki tēnei ku haka meloa ki tuai maka tāloha tuai ki tu tātou nuku. Mā lo te hai malanga manuia. Mā lo. O ki nāi ki kila ki tātou ki te hisi de keso te wafo te atua ki te ki tātou. Ki tēna tau singa, ki tēna leo leo, ka mahi e tēna kui pui malu mai ki lunga ki te ki tātou. Ka tāloha tūla e te afiaf kohea lawa e. E ie koe te afiaf tēnei, ko hāne hui waka longolo mai e koe te afiaf tēnei. I te aso sā. Tōna lua te nei o te mā sina le nei ko lōmene ma. I te aso se fulu lua. E la ngona lawa te fia fia ona. Ko te moni ma te waka maoni o te alofo a te tua ki te ki tātou. Ko i lawa na e takimua. Ko i na e takimui. Ko i hoki na e fisoa soani mai ke te ki tātou i sose mea na i e ki tātou. Te la ku hei loa kia ki tātou i te afiha te me. Ona ko tona lofa, ma tona angale lei, kai mai e hoki tana pui pui malu mai, te te ki tātou tangata tokelau. Malo, malo te, ai malanga manuia. Malo te waka maloi. Ua ko te tātua tua e moni ma te silsil kese to nga rofo a kai mai hoki ki tana pui pui ma tana leo leo te nei kua maua e ki tātou. Ia haka hui lo aku atu ki nga kai reau o hea lawa e e waka fonga mai koe te afiak te nei kai tala ho aki. Maro, maro mo tau ngā rua na hainga tahe hoi mo hui. Ona ko te tau singa o te lafu mā moe a toke lau. Te maua e ki lātou, te mea moni ma te mea tonu. Nā hui te usina toke lau, mālo. Te rangona e roki te whiu whia ona, ko ia la, ko koutou lawa e kua, nā e tau tai e kore tātou whainga malanga. Nā e rangona e hoki te paki mai te whiu e mu moni o tātou matai te langi. Ona ko te moni ma te whaka maoni, o te alofo ma te angarelei o koe. E nga hawi te tūpulanga to ke lau. E sirisir kesela o ato nga alofo ka i mai hoki. E mātango fio ki tātou, tu o ka hoi ki tātou ea. Nga e waka lango lango ma ki tātou waka moe moe pea. Ke te ia mālo to ke lau. Ie te afiafi te nei. E le vela hoki lau na mahae nea ki tātou ke mua mua lawa. Te mu moni te tātou hara hoi tai rahi ki te tātou ta mana i te lani i te alofa la te nei. Na ia leo reo ai koe, na ia leo reo ai tātou tuke la umarawa. Te nei ku poto poto ki tātou i te fiafi te nei, e te taura ki tātou na, haka hoki te vikinga te haka manu. Ma te haka hoi tai rahi ki te atua, e te taura wete ki tātou. Ia, ka taki taki ma hoki la ki tātou he te taro. Tātou ka ifo ma te taro. Te tua tau mātou tau mana i te langi. O koe hoki hea tua e tumu i te alofa. O koe hoki hea tua e moni ma taka maoni i te alofa o koe. O te alofa o koe te nei na leo leo ma pui pui maluai ki mātou tangata tokelau. Ma te afiafi u te nā sāko te kātu. Ko pā mai ki te awhiawhi te sā tēnei. Pako e tai. He ki tia kina e tuku rā whongia e ki mātou e koe si atua. Nā iei koe o mātou taftaf. Nā whasoa soa ni

e ole ye ile fisili zat pokala mina na vatu ole ata usanga ala fu men tupuna la yon fala ngaina le maru malu o solmona an manu le Yerusalema